nani nani. Ușa gaz poveșet, un nani nani. Octul baș poceșin, un nani nani. Octul îl tmoli, șcalbo, ogni bareș preimeș, un da.